ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

0: alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda lori eje n pada si bi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo e dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gba gbe le
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

ẹyin ba mi ẹyin agba lagba ba mi alaji ademola ariwo lalata america e wa ba wa da si e da soro yi o ba mi king saminu adepoju e wa ba wa da si

0: ni te gani Saro 7068 87 42 74. Ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni kan ni ajise be Oyo Radio.
1: Wonye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: Saro 7068 87 42 74. Ta bi ka ye pe ate ise rin nse ranse lori WhatsApp wa lori ero banisoro kan na 0706787474.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo pe sehun kan diri e o fa wa dori mu tori yi ba folla ko si kan mi anna abdurrahman bin imran la

mo ki pẹlu oruko Oluwa to lola ju lo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

gbogbo ta n fe ni dada ki olorun ko se fun wa ite mi wa ko laburu ki olorun ki o le jina si wa insha allah bi qudratillah Ola awon obi wa tatara awon jade. Ola Mecca, Ola Medina. Ola Safa ati Marwa. Owo la lo Oyo. Owo la gbole enikan kan wa na.